Matungula nhlikani hi Misori Provincial di Maputo mahlayiwa ya bila. Xiyenge xa van'wamabindzu va xifundzankulu 30 xi ni makungu ya ku kumeka afasindra nyan'waka lebyi sungulaka hi musumbuluko a taka a xifundzha xa Marakwen xifundzankulu Maputo bya nga mbangu wa ku tlakuxa bindzu ni ku va va kuma mihandzu ya ta vukosi lemi tlakukeke. Tanihi ku hlaya ka muxangeli wa xiyenge lexi a 30, mbangu lowu wu ni matshamelo ma julekaka a ku va lava kumekaka kone va nga yi ntsena ku va va ya kombisa leswi va bindzulaka swone kambe va yenca hinkwaswo a ku va va suka na va tlakusa ntirhisano ni bindzu byavo. Antoni Sayindi a hlayi leswaku van'wamabindzu handle ka ku va va ya kumana ni van'wana lava va nga bohaka ntirhisano ni ntwanano va fanele ku va va ya kuma tindlela ta ku xavisa bindzu byavo handle ka tiko. A xifundzankulu ni yasa mintirho ya ku hamba mapasi mi koti ku va mi bindzula ku tlula 2,000,000 wa mapasi lawa ma lumbaka vadyondzi va xifundzankulu lexiyani. Mapasi lawa ma hombiundzeni ka mintirho mi landziwaka ka swikolo hinkwaswo swa niyasa, ntirho lowu u khumbaka ku va ku hambiwa mapasi na ku nga hakeliwi nchumu. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku hambisa mapasi ku vadyondzisi hi khambi bya ku sungula na va kongomaka ku hamba swikambelo swa vugamu lembeni bya nyan'waka. Munikelo wa matshungula wa hubyana leyi khumbaka ntirho lowu wa ku hamba mapasi Ernest Manuel a hlaya leswaku ntirho lowu u ni kuma ntirhisano ni nseketelo ka ndzawulo ya vululami ni ta ntirho kun'we ni hubyana ya maregistro civil e notariato. Ernest Manuel a hlaya leswaku a yimela ku va ku hatlhasa vugan'wini bya ntirho lowu a nga ku heleni ka lembe swi koteka ku va ku khumbiwa nhlayikulu ya vadyondzi va swiyenge swa ku hambanahambana. Hubyana leyi hanyelaka ta parlamentu ya nhlangano ya matiko ya tikonkulu Europa lomu tikweni namuntlha yi endrile xifundzha xa Kamanyisa mugangeni wa le ka Malwana ka Maputo lomu hi kusuhi ku voniwaka ku landziwa ka makungu ya ku seketeliwa ha Fidel leyi khumaka ngopfungopfu xiyenge xa ta vudyimi. Sweswi a xifundzhankulu Maputo ku karhi ku landziwa makungu ma chiwaka Progac, Propeshi na Procafa ka ngungumeto wa ku tlakuxa bindzu hi ku tirhisa seketelo wa makungu ya Fidel. Ku tlula 44,000 wa vatsongwana va ntanga ya 0-5 wa malembe ya ku belekiwa va kumekaka amugangeni wa Mekabul xifundzankulu Nampula va ta khwimbiwa hi mintirho ya ku tlhavanyezana ya ku vhekela mavabyi ya xitshinani. Ntirho lowu sungulaka hi musumbuluko wu taka na u taka landziwa hi mintlawa ya ku fambafamba eka mabayiro lana ku taka tirha kusuhi na 67 wa tintivi ta vudhawu hi ntirhisano ni varhangeli va miganga va xifundzha va karhi sweswi va landza mintirho ya ku hambanahambana a ku va ku hlohloteliwa xitshungu leswaku xi kumeka ka ntirho lowu nakone xi tinyiketela ku va vatsongwana lava va kota ku va va kuma tingezana leti. Lawa ma hi tlheselaka hi xifundzankulu Cap Delgado ma hi byela leswaku kusukela weti ya Setembri yi taka ku sunguliwa ntirho wa ku lulamisiwa ku tlula 195 wa makilometro ya switarato swi hlanganisaka miganga ya ndzeni ka doroba ni handle ka byone. Hi switarato leswi swi hlanganisaka nakona xifundzankulu lexi ni swin'wana na ntirho lowu wu li ndzeni ka makungu ma chiwaka Magistrada 2030. Vululamisi lebyi byi ta khumba xitarato xa nhlayo ya R698 xi hlanganisaka miganga ya Montepuez na munhu ka mpfhuka wa 62 wa makilometro ni xin'wana xi kumekaka ka R660 lexi hlanganisaka Mekufi na Mazezi Xiwuri ka mpfhuka wa 197 wa makilometro. Na khanelaka michini ya radio Msambiki muzvangeli wa mintirho leyi a Cap Delgado a hlayi leswaku a ku va ku landziwa ntirho lowu mfumo wu karhi u vonisisa vutinyiketeri bya tikomponi leti kumekiki ka mpalisano wa kona hi Juni wa lembe bya tolo. Hi mahincela lawa vadyondzi wa vayingiseti hi n'wi tlhaseli madzungula nhlekani hi Misori Provincial di Maputo ma waku loko ma mi tlhaseli tindlela tinene ka swikhoma moya swinu.

Madungula nhlekani hi Misori Provincial di Maputo mahlayiwa enya bila. Xiyenge xa van'wamabindzu va xifundzankulu 30 xi ni makungu ya ku kumeka afasini bya nyan'waka lebyi sungulaka hi musumbuluko a taka a xifundzha xa Marakwayani xifundzankulu Maputo bya nga mbangu wa ku tlakuxa bindzu ni ku va va kuma mihandzu ya ta vukosi le mi tlakukeke. Tanihi ku hlaya ka muswangeli wa xiyenge lexi a 30, mbangu lowu wu ni matshamela ma julekaka a ku va lava kumekaka kone va nga yi ntsena ku va va ya kombisa leswi va bindzulaka swone kambe va yenca hinkwaswo a ku va va suka na va tlaku swintirhisano ni bindzu byavo. Antoni Sayindi a hlayi leswaku van'wamabindzu handle ka ku va va ya kumana ni van'wana lava va nga bohaka ntirhisano ni ntwanano va fanele ku va va ya kuma tindlela ta ku xavisa bindzu byavo handle ka tiko. A xifundzankulu ni yasa mintirho ya ku hamba mapasi mi koti ku va mi bindzula ku tlula 2,500 wa mapasi lawa ma lumbaka vadyondzi va xifundzankulu lexiyani. Mapasi lawa ma hombiwundzeni ka mintirho mi landziwaka ka swikolo hinkwaswo swa niyasa, ntirho lowu u khumbaka ku va ku hambiwa mapasi na ku nga hakeliwi nchumu. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku hambisa mapasi ku vadyondzisi hi khambi bya ku sungula na va kongomaka ku hamba swikambelo swa vugamu lembeni bya nyan'waka. Munikelo wa matshungulo lawa hubyana leyi khumbaka ntirho lowu wa ku hamba mapasi Ernest Manuel a hlaya leswaku ntirho lowu u kuma ntirhisano ni nseketelo ka ndzawulo ya vululami ni ta ntirho kun'we ni hubyana ya maregistro civil e notariato. Ernest Manuel a hlaya leswaku a yimela ku va ku hatlhisa vugan'wini bya ntirho lowu a nga ku heleni ka lembe swi koteka ku va ku khumbiwa nhlayokulu ya vadyondzi va swiyenge swa ku hambanahambana. Hubyana leyi hanyelaka ta parlamentu ya nhlangano ya matiko ya tikonkulu Europa lomu tikweni namuntlha yi endlele xifundzha xa Kamanyisa mugangeni wa le ka Malwana ka Maputo lomu hi kusuhi ku voniwaka ku landziwa ka makungu ya ku seketeliwa ha Fidel leyi khumaka ngopfungopfu xiyenge xa ta vudyimi. Sweswi a xifundzhankulu Maputo ku karhi ku landziwa makungu ma chiwaka Progac, Propeshi na Procafa ka ngungumeto wa ku tlakuxa bindzu hi ku tirhisa nseketelo wa makungu ya Fidel. Ku tlula 44,000 wa vatsongwana va ntanga ya 0-5 wa malembe ya ku belekiwa va kumekaka amugangeni wa Mekabuli xifundzhankulu Nampula va ta khwimbiwa hi mintirho ya ku tlhavanyezana ya ku vhikela mavabyi ya xitshinani. Ntirho lowu sungulaka hi musumbuluko wu taka na u taka landziwa hi mintlawa ya ku fambafamba eka mabayiro lana ku taka tirha kusuhi na 67 wa tintivi ta vudhawu hi ntirhisano ni varhangeli va miganga va xifundzha va karhi sweswi va landza mintirho ya ku hambanahambana a ku va ku hlohloteliwa xitshungu leswaku xi kumeka ka ntirho lowu nakone xi tinyiketela ku va vatsongwana lava va kota ku va va kuma tinyezana leti. Lawa ma hi tlhaselaka hi xifundzankulu Cap Delgado ma hi byela leswaku ku sukela weti ya Setembri yi taka ku sunguliwa ntirho wa ku lulamisiwa ku tlula 195 wa makilometri wa switarato swi hlanganisaka miganga ya ndzeni ka doroba ni handle ka byone. Hi switarato leswi swi hlanganisaka nakona xifundzankulu lexi ni swin'wana na ntirho lowu wu li ndzeni ka makungu ma chiwaka Magistrada 2030. Vululamisi lebyi byi ta khumba xitarato xa nhlayo ya R698 xi hlanganisaka miganga ya Montepuezi na munhu ka mpfhuka wa 62 wa makilometro ni xin'wana xi kumekaka ka R660 lexi hlanganisaka Mekufi na Mazezi Xiwuri ka mpfhuka wa 197 wa makilometro. Na kanela ka michini ya radio Msambiki murhangeli wa mintirho leyi a Cap Delgado a hlayi leswaku a ku va ku landziwa ntirho lowu mfumo wu karhi u vonisisa vutinyiketeri bya tikomponi leti kumekiki ka mpalisano wa kone hi Junyu wa lembe bya tolo. Hi mahincela lawa varhandziwa va yingiseti hi n'wi tlhaseli madzungula nhlekani hi Emisori Provincial di Maputo ma waku loko ma mi tlhaseli tindlela tinene ka swikhoma moya swinu.

ivule leswaku ka nkarhi lowa majambu hi ta va pangalatana vinanga bya kombanambana bya vana va tiko ta kuisile mabela ya Nelson Tiva ta tsakana makadzi mama's bay dokodela wa mbilo i Mr. Mange mrambaka kusukela kolomu ka matsolo.

0: Jepelele madzungula yasifundza nkulu Maputo kuhlaya Domingo Zimakalani. Anklawa wasifundza nkulu Maputo lo taka kombisa sifundza nkulu lesi kama jogo esportivo escolares kungalikhali utatlasa sifundza nkulu iNyambani lwa pangalataka nklawa lo inakulozi Roberto Shisano lwa hlaka leswaku aliyenzo lebyi sunguleke mikama maseto horas adropeni bya le kama tsolo hi lebyi fambaka hi tindlela tinene.
1: Aliyenzo le famba kahle hakuna xa ku nonova hi nga xivona endleleni ka nkarhi lowu na mamana Carmena Kanda Directora Provincial va Educação xifundzankulu Maputo a nga ta yi byela hi mafambelo ni marito ya xifundzankulu Maputo iNyambani. Directora xa ku sungula mai ni marito nga na vona para a xitshungu hinkwaxo xa xifundzankulu Maputo.
2: Ikan mambo na milosa hinkwenu va yingiseti va radio Mtsambiki na hlaya swa ku mazito ya ku sunguna lawa hi mabekaka ka xifundza nkulu ka vahanyi va Maputo provincia i ku khensa loko va swi kotile ku hi dumba va hi nyika vana va voni ku va ya kombisa a provincia bya Maputo.
1: Mambo hi ta swona ku hala va marito ya murhangeri wa xifundzankulu wa Directora Provincial de Educação xifundzankulu Maputo na xela xa ku hinkwaswo swi lungule ku va xifundzankulu Maputo xibela xiganya xibuya ni xihiwa a provincia de Maputo kusukela ka chachai na nkongoma iNyambani Rigoberto Shisano na lele
0: Karimambo Rigoberto Shisano kungalikhali vahanyi kasike vana va xifundzankulu Maputo lava kombisaka a xifundzankulu lexi ka majogo esportivos escolares iNyambani 2026 ilava taka tlhasa a xifundzankulu iNyambani a mintirho ya majogo esportivos escolares mi ta sungula hi Mqivela lani ku nyimeriwaka ku va ntirho wa ku pfula wu fambisiwa hi muzangeli wa tiko Daniel Chapum. Nklawa wa tinena ta huvo ya kubwa milau ishi musha tikunkulu Europa iluhu ina mungla uyendriki ashfunza shalika manyesa ashfunza nkulu Maputo njenika nkongometo ikuwa kufunu wa mintizu li mlanzuaka njenika seketelu wa FIDA madzungule nkwau na Veronica Sidomu.
3: Nkongometo ukulu wa lienzo leli ikutavone kusui mafambela ya mintiru kungwe ni kuwa kutivuwa shikaratu leshi atiku leli litangana kana shona kuwa kutalavuwa tindlela la kuwa lisiwa mashweni hiku seketeliwa. Nzeni kama kungulawa kulanzuwa mintiru ya tavurimi ya taufui na kona kubekiwi shitiru shavu ya vile dramati leshi nga tapfuna akashitsungu kuwa shikuma mati kusui ni kuwa kunyikeluwa shifuyu kankama loo kubuli wakaleshaku kama siku mataka kutatika kuponeka shiwomisu lana shifunza nkulu Maputo. Imi ntiru ilanziwa aka hintirisanu ni nza ule anyala kata urimi ni utsevi lomu tikweni. Lana kukombisiwa aka mintiru yako ambana ambana. Inga ntiru ukomba aka ashiengesha umbiri isha makungula wa manga talanziwa aka kusukela lembela 2024 kuyafika lembela 2027.
0: Arika kila shifunzeni isha marakweni mintizu wa kuvakulula mseliwa a fasi 2026 ili miaka mashwini Radio Mzambiki na yeni akazu ya tulamsela kuva atashavisa mintizu ya kwe kule arika kila fasi amuzangilo shengesha atachuma Radio Mzambiki Alberto Simango alinkwa shukazu shinjiwa kuva Radio Mzambiki atalanzo vata itingila tineni kukumbisa mintizu ya kwe ya fasi.
4: Hina Radio Mzambiki hilaha kasku na hina ikumeka niti komponti ngwanyane leti takulaha kasku tamama binzi hina Radio Mzambiki hina asulisa kuhita shavisa laha hini shpasu di antena para kushavisa kasku anze sama binzi ya tukompontongi leti kumeka kula shungetani hile rukambi mahili mapakoti publicitario mangani mitzengu ya kuhambana hambana kasi kufunetela tukumpono zaku tita Radio Mzambiki tita palusha amitiru yao yato na alizuvasha visa kuni zonki lezuwa takuna shula nda wena Radio Mzambiki kona la kasi kuseketela tukumpono toki ambu asu yenge shamfumu na zona asu seketela kasi kushitiviwa istungu leshta kata la afasini
5: nakuda utawa ni mukhandwa kuwa kuni mintoka dukisano kuni kufungua kasi kufumbele lanu shikarika Radio Mzambiki ndiko ponti ngwana
4: Yesona ina Radio Msambiki ikona la itave hi lavetela ku lavula ni vanwanani va mabinzu kasiku hi saina azvifumelelwano zva ku hitirisana izvona kama sikula matako.
0: Muzangelo shengesha ushavisi bya mitizo ya Radio Msambiki Alberto Simango loko kanela ikotula msela ka komponile kuva ikumeka ka fasin 2026 lawa ave madzungula hi misoro provincial de Maputo mambene kama ora malanjaka.

0: Oyo hoyo kunene vale kwezu kaga ileka nsonto ileka kwa umune ileka nongonoko ai hanyi inaka nongonoko wana muhla hinavela kuva hiya dzimuka amazitula wa hiya ke hiya makoma loko hitava hiya ndzile muganga wa leka pusulana a xifundzeni xa le murakweni lomo nongonoko lo uyeke uya tlhangana kunene ni vahambe va wone uyeke uya tlhangana ni vatatana ni vamamana vazazana vakokwana vamalume lava kunene va hlengelaka ku va ku bindzuliwa a nongonoko lowu namboso va yeke va ya tlhangana aka pusulana lomu ndzeni ka letinyingi ti buliwiki masungulo a veke lawa hi ku landzela hi ta ka kuma mazito ya kone
1: inongonoko wa emisori provincial to maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Hi tlangele swinene va le ka pusulana hi ku yamukeliwa, hikuva ku yamukeliwa mintirho ya Radio Mozambique, hikuva ku yamukeliwa vubindzuri bya nongonoko a hi hanyi. Vhiki lebyi byi taka hi ta buya ni nhlokomhaka leyi hi yeke hi ya chukana ha yone laya ka pusulana. Ku da hi ku engeta tata. Ayahanyi, inongonoko wa emisori provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Mabele ya Xikwe Antoni mukwehleta eka nkarhi lowu vusiku siku byi hambaneke ni masiku man'wana hikuva ka matlhelo man'wana ya ha tsutsuxa ampfula kun'wana ku titimeta ku twakalanyana kutsongwana kambe i ku titimeta loko ku ngo valelisa ku valelisa loko hikuva hi kongoma ka nkarhi wa malanga jambo ra malanga leli li nga ta va li tlhava hi ndlela ya ku tikisa kambe a ku tlhava loko ku ta va na ku xungeta nakona vo ni ku landziwa ka mintirho ya fasin 2026. Mabele ya samangwana loko a ku mararakwene hayi mararakwene nundi xtritu xa madu mararakwene.

20 muhora hi tlhandlekela 6 minuto xa ve nkarhi wa mahungu ya vusiku emutini wa hina wa tavuhaxi. Nkarhi lowu hi swi phalaka hi kongoma ka simbi ya 20 muhora xi na 10 minuto xi ta ve nkarhi wa ndzumulo. Ndzumulo lowu nga nongonoko wa radio Mozambique misoro provincial ya ka Maputsu, kambe hi nge se fika kwalano, hi ya mahlweni hikuva hi ku xuvela vuyingiseri byinene bya mintirho ya muti wa hina wa tavuhaxi.

Nzaku kama lembe ya kuhlawa ngupu sinene. Vanga kumane akuvava kota kubula. Selo kuvaha kumana kusungula yelwe. Ange ii. Malembe ashiki jama hunza madzasete dzoitu wane inga vonani. Mina lomukaso na mtenu kuchada. Nitlani ambana ni satu wa mina lwe yukumwa inga veni suivana na suinaru. Ii. Hewena, hiyenle kile makale yange mpela. Se, niva tsongwa na navonavo, juwiji. Apu metele swako, vata sala nilwe yanga tava akuma, asu gozo su nyingi, kale su yusi shaveke. Ii, juwiji ati ile kwenja le swange Se, ave ma nilwe asale ke niva tsongwa na. Anga, vata vava sala ni mamano wako na ke yange nada. Vasale ni advogado wa hina hikuva ave yena saleke ni swigotso swinyingi ka leswi hi swi xaveke hi vutomi.

ya nyamuhla swiringena afamba hita kotlana viki litaka loko masiku aluwola wa ya xihena na wese umativaka hita bisa soso ku jaye ku yengena.

0: vunanga ni tinkambi letintshwa.
1: Nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka Mfukeni hi 22:10.
0: Ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina.

va hi kuma switiviso swa ku hambanahambana. Dza 6:15 i va nkarhi wo dena wa ku va hi kuma lavantshwa va ni rito i nongonoko wa lavatsongo va Radio Mozambique. Dza 7:00 i nkarhi wo dena wa ku va hi ya kuma a mahungu ya madyambu. Dza 7:10 i nkarhi wa ku va hi kuma a nongonoko u vulavulaka hi ta mafambele lomu aswitarateni Seguransa Rodoviaria. 18:00 nhlawutelo wa mahungu. 19:00 matimu ya siku a nga data na xitori a Caminho da Facin hi nkarhi wa 19:15. Hi 19:30 hi Journal da Noite. Hi 20:00 i va nkarhi wunene wa ku va hi tamela xiyenge xin'wana xa mintirho ya Radio Mozambique, xiyenge xi sungulaka hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri. 20:30 hi nongonoko wa vuntlhanu ni usiku. Hi nongonoko kasi hi 21:00 mahungu. 21:05 Dzongene Informativo Regional. 23:30 hi va nkarhi wunene wa kadeya rasional ku va hi ya kuma Último Jornal leso ka lamundzuku siku. Walikaya i ve nkarhi wa ku va hi hlawutela leswi mintirho ya hina yi nga ta fambisaka swona mundzuku. Ka ha ni nkarhi wa ku va ni kongoma Afrika-Dzonga nkarhi lowu wa xidzunge 23:22:14. Ni ya Afrika-Dzonga ku va ni ya kwehleta Yvonne Chakachaka loko a ku kana vuchana. Ni nozwa munyu wango muchena. Aukana, aukana muchena. Ndipendile wo rhandzeka la u nga kona.

Kana uche ma nino zwa moyo wangu muranziwa mabele lawa ima kumeke atikuni la Afrika Dzonga hikuva malumbaka Yvonne Chaka Chaka. Kungali khale hita tsula mani. 23 na 27 minutos. Dimene tinharu kuva hiya tlhavinyeta michini ya ntirho rasiyo rawo.